0: tässä.
1: Jepi, ja me ajatellaan, että digi, kun siellä ei tekaan tehdä, että se on vaikka ei showroomia.
0: Sona, meri kalsona, prankari, taas jopa karkeen, minun ruudas kengiä.